mfimu ene be ma we hu sampa ye wo de ye di a che no ye wo de ye di adom no na di ye di adom no no ene prophet Isaac Ofusi ene ji ohu ni e wo ye nim na waka sana enya ba nyo ma etutu yen ye mai mu en kru yi zo en su ye yiri yen sem pia ni hold di fon kae nyina mu no se ye di asobeto fo se ye be fanin sem ye ye di atu anamo a o de bia la da ka ye nta fidi mu ye nta ha mu ye nta mani mu san se ye wo di fo ha obo ye nkoko ansa na ye ha ona

0: sabi nya sabi dia ma wona wotu wetu kwa ya sabi pa je bise ya o de fan na no me konchi ed o aja na dabi mi mi ni wan shira kwa anguri ankoyi
1: ko
0: me me me mi kasa mi driver mi team sport no me me sport no
1: okay
0: Okay.
1: Yo. Yeah. Mate. Yo. Yeah. That's it. Mate. Yo. Yeah. That's it. And then we said, "Oh, Fred, you made it. We were so
2: happy." Yes, we Plan B FM.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yet ye ho sa ne ye jeje asam pa
1: yeah
2: ye jeje asam sabe ye ntina wona ntutu akoko ho emfa mbekire nse den abo ni ntino no no anka sa no hu ni mistake a waye ntino na ye maami be kan ye
1: okay
2: sa twinchi atwan ade na oyeni na onjai ompempenifo onkopa na yere ne chew na onye kasada bi nkire no sa o ebia na e surprise bi ni sese bi na mpesa mi ye e na madam fo no wan hu ye
1: ho
2: na oba no nya akumato ye mbi because asam no de ba na kasada plan b fa bi edi kan ebo no sa na asam no ka no sa bi wani oba na ndi ni ye nti no ono anso na sum ka akum ye se agi no owu enum nti ono wa tini aga na fo akan ye de no sane down ho a
1: okay
2: ni obi na be si tru amai den toa nti ye de obi bia se obi bia frechi na adwe bia de obi bia se se de bia afutu akra me de mamenu anom no e ma onyonko ne tamfo embe ye wonso tamfo
1: okay.
2: Na sa nipa no e betuma ye wo boafo
1: okay
2: me da se
1: yo eji abusia ye be si waha na ya soreso na dwuma dia kana toa so amawo wuti wotu ahene enka abusia peni boye chidom ya damu nyina mu ase mu amu freye kire madwene mu amu feye ntimi no mankasa mu amu tie nyina nyame hiram onyam kase pa wo mu amu somde abebo aduma die mini ade duana ba kwadwo amponsa o krubi atwe brad nana misro ojafa edum abusi ya sore suduma die eka no eto aso ede ma ho da esene no da sene yebasa shia makrao bye bye